0: Network 77 Charlie, 7-7.
1: Go ahead, 7-7-7.
0: Vidste du godt, at da du talte til mig første gang, der sad jeg under mit check-out med NSS'en?
1: Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg overhovedet ikke. Det var lidt akavet.
0: Det er helt okay, det var super akavet, for jeg sad og tænkte, at jeg overhovedet sidde og snakke med dig, men det gjorde jeg så uanset.
1: Ja, det er meget kedeligt.
0: Det er helt okay, Louise.